0: Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En La Serena.
1: 10 grados.